srce još je prepun tebe, svaki kuši mi na tebe miriše. A ne mogu nego da te pustim poći i poželim sriću s drugim bez mene.

srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe.

0: Parni valjak, jesen u meni i Plavi orkestar od rođendana do rođendana. Zdaj pa odločate vi, kdo vam zaigra na prave strune, oddajte svoj glas in zmagovalca razkrijemo jutri.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.